ئازادی نه وەک شەڤرەش بن وەک دشەڤا تاری دەبن لێ مرۆڤێ بە بیر و باوەری هەرگاڤ شەرێ ئازادیێ تێکۆشینێ گەرم دەکەن ئەز باوەرم کو دو وەختەکێ نێزیکدا وێ ئالانەتەوی بە دەستێ کارکەر و خەباتکار بە پێشکێشیا کارکەر و خەباتکار بێ هێلدان ئالا کو بە دەستێ کارکەر و خەباتکار بێ هێلدان تو کەس نکا وێ بخێ تو قووەت تو هێز نکان وێ بخێ